Michael. Ебать ты, я Майкл, бебе. Ебать, ебать. Gdje si ti, samo ti, samo mene? Polo kete i, a karavan los mi ne dala. Za kamara, vja mesto, vja meni. Ne bolim se, a to ne.